0: 我们要提前做好分工。
1: Biz aldın iş taqsimatını yaxşı qılaylı。
0: 我们要提前做好分工。
1: Biz aldın iş taqsimatını yaxşı qılaylı。
0: 忙了一段时间农活。
1: Bir mezgil dehqançılıq işləri bilən aldıraş bolduq。
0: 忙了一段时间农活。
1: Bir mezgil dehqançılıq işləri bilən aldıraş bolduq。